0: Ne tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti odlično da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu po Lendi. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Najmoram i sutra se vidimo kako je bolnicno.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

će, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada će?

To je bila Nina Žižić i njena čuvena numera, a mi danas malo i dalje pričamo o, da kažemo, početku nove školske godine i danas, to jeste jutros, ćemo da se zapitamo kako to izgleda profesor kojeg učenici vole i zašto. Postoji onako jedna školska, čini mi se, misterija zašto učenici nekog profesora obožavaju, a drugog ne mogu očima da vide. I čini mi se da nije stvar u ocjenama, jer nekada učenici najviše poštuju upravo profesora koji je zahtjevan, ali i tekako pravedan. Djeca vrlo brzo prepoznaju nepravdu. Ako profesor ima ista pravila za sve, ako objasni zbog čega je nešto pogrešno i ako ne koristi autoritet samo zato što može, učenici to pamte. I obrnuto, također i profesor zapamti te učenike koji prepoznaju to oko njega. Možete vi biti najopušteniji profesor na svijetu, ali ako učenici osjete da nekoga favorizujete, da ste nepravedni ili da ponižavate učenika pred drugima, teško ćete dobiti njihovo poštovanje. Možda zato najbolji profesor nije onaj koji je najstroži ili onaj koji je najopušteniji, nego onaj kod kojeg učenik zna dvije stvari. Mogu da pogriješim, ali nećete me poniziti i motiviše me da pokušam ponovo. To su dobri profesori u suštini. To je profesor koji uvažava sebe, ali poštuje učenike i ne gleda ih sa visine. Eto, toliko od mene. U nastavku slušamo Dženana Lončarevića, Diva, ostanite na talasima, El Magradija.

Dragi moji, evo slušali smo magazin Kokolo, a mi u ovom satu malo pričamo, da kažemo, o školi i zašto je školski odmor onako najvažnijih 20 minuta u danu, je jedno od sljedećih pitanja na koje odgovaramo, jer postoji taj dio školskog dana za koji učenici vjerovatno imaju najviše entuzijazma, a to je upravo školski odmor. Čas traje 45 minuta i nekako prođe sporo, odmor traje 10 minuta i prođe brže od reklame koju čekamo da preskočimo. A šta sve učenik uspije za tih 10 minuta? Da ode do toaleta, da kupi nešto, da pojede, da popije, ispriča po nešto šta se desilo juče, dogovori šta će biti posle škole, možda se čak i posvađa i pomiri i eventualno stigne do učionice prije zvona. I onda zvono zazvoni, a pola odjeljenja ulazi na čas sa izrazom lica čovjeka kojem je upravo prekinut godišnji odmor. Možda zato odmor nije gubljenje vremena. To je neki mali reset između dva napora i djeci je zaista potreban, kao što je odraslima potrebna pauza za kafu ili pauza za cigaretu. Samo što učenici za 10 minuta naprave mnogo, mnogo više haosa. Zaista onako da kažemo, taj odmor đački, tu se dešava svašta nešto, razbija se ona ozbiljnost lekcija i šalimo se na račun i svoj i tuđi i onako da kažemo, uživamo prosto i družimo se. I mi se ovdje družimo i ostanite na talasima El Mag Radija.

da se dogovorite i oko boje, možda veličine, tačno zavisi jel te u odnosu na vas ili vaše dijete. Tako da slobodno da kažem, šaljite poruke na 067 96 96 96. A nagradno pitanje je: kako izgleda vaše izležavanje? Šta volite da radite kada ne radite ništa i zašto, jel te? Tako da, eto, imat ćemo prilike da nekoga ko voli onako da bude opušten i da uzme malo vremena za sebe i za odmor, da nagradimo zaista jednim lazy bagom kako bi mogao još više da uživa. Eto, ostanite na talasima Elmag Radija, a ja čekam vaše porukice.

Kaže jedan naš slušalac, što ja volim ovaj režim kad svi rade, a ja ležim. To je odgovor na naše nagradno pitanje koje kaže kako izgleda vaše izležavanje. Šta to radite kad ne radite ništa? Da li dignete sve četiri, što se kaže, u vazduh kao ono konobari kada dođu u kući sa posla, pa onda podignu noge uz zid kako bi izbjegli da dobiju proširene vene i čisto eto malo da se, da kažemo, taj dio tijela rastereti i opusti. Kako izgleda vaše izležavanje? Pošaljite na 067-969696 i mi ćemo vas obradovati ničim manje nego lazy bagom po vašem ukusu i po vašoj mjeri. Te lazy bagove izrađuje ručno jedna djevojka Lela, tako da i itekako ćete dobiti nešto što je kvalitetno, a možete da, i da obradujete vaše dijete ili nekoga koga poznajete. Tako da hajde malo da vidimo šta ste tu još nešto napisali. Kaže, izležavanje kad se leži ne radi ništa. Pa to znamo, ali hajde da vidimo kako izgleda vaše izležavanje. Šta to vi volite, na koji način volite da se opustite, da odmorite. Nemojte da se stidite, što kaže moj kolega Dušan. Ovaj je znao da kaže, ajde šaljite te poruke, šta je ovo, daj da nekome uručim ovaj poklon jutros. Ostanite na talasima Elma Gradija, kao što vidite jutros petak je, veseli smo pred vikend i želimo naravno, kao i što smo radili cijele ove nedelje, da obradujemo što više školaraca i školarki za početak nove školske godine.

Ja sam vas pitao kako vi to volite da se izležavate, kako izgleda vaše izležavanje, jer danas darujemo Lazy Bag, tako da pišite poruke na 067 969 696 preko SMS-a, Vibera ili preko naše Instagram stranice. I evo, stigli su mnogi odgovori. Jedan od kaže: omiljeno izležavanje mi je kad pustim film, stavim 2-3 jastuka ispod nogu i sa strane i iskrivim se čitava. Neko bi rekao Bože sačuvaj, ali meni najudobniji položaj. E pa, draga slušateljko, vjerovala ili ne, ja sam sinoć tako spavao, tako da znam da je to zaista jedan onako baš od udobnijih položaja, pogotovo kad se jastuci stave ispod ili između nogu ako spavamo sa strane. Eto, čisto da nema bola u kukovima ujutru kada se probudimo. Stigle su još neke, da vidimo poruke. Ovo je pisao ChatGPT, to nećemo, da vidimo dalje. Kaže: ja kada god mogu postavim nešto ispod nogu jer mi je mnogo bolje kad odmaram do mile volje. Malo čitam neku knjigu da zaboravim na svaku brigu, pa pustim mozak na otavu i stavim jastuk pod glavu, jer kada se izležavam ja volim da spavam. U snu je najljepša promjena, ne čujem šta priča žena, kaže Janko. Jao Janko, nije valjda da te žena toliko muči. Idemo da vidimo, biće tu još nekih sigurno poruka u nastavku programa. Kao što i sami znate, ona najbolja domaća muzika, vi mi pišite, a mi ćemo onako, to jest ja ću da se uključim veoma ubrzo posle vijesti i da vam kažem još ponešto.

izgleda tako što legnem i pokušavam da shvatim smisao života, prolaznosti vremena i svim svojim izborima, pa se okrenem na drugu stranu i shvatim da je svrha možda da ležim i ne razmišljam ni o čemu. Pa jeste, kada se izležavamo ne bi trebalo da se opterećujemo. Ono što još želim da vam kažem, da u nastavku programa iza 11 bit će tu Nikola Banović sa nama, vlasnik piterije Ko te pita, to jeste čuveni burekđija sa Instagrama koji pravi deluxe bureke i ima specifične, to jeste jedinstvene recepte za bureke i za samu izradu istih, tako da ako vas zanima ili neki savjeti kako da pokrenete svoj biznis ili bilo šta, ili tražite neku motivaciju za tako nešto, budite tu iza 11 sati, a iza 12 sati moj kolega Edin će da priča sa vlasnikom teniskog kluba AS, malo će da razgovaraju o tenisu, tada će biti čuveni sportski puls, tako da nagradne igre, dobri gosti i ona najbolja domaća muzika na Elmagu, i da proslavimo ovaj petak kako dolikuje. Ostanite uz nas.

Ja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

Mahomes dati odgovor u ime svoga sina Mihice. E pa mi čekamo taj odgovor. Ja sam mislio da ste već nešto poslali, da ste već nešto konkretno napisali, tako da uglavnom pišite na 067 96 96 96, tako da ćemo mi da se družimo. Za 10 minuta kreće intervju sa Nikolom Banovićem, tako da ostanite uz nas i slušajte onu najbolju domaću muziku.

Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: sigurnost počinje s pravim timom. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za

0: ti nečije odmaranje, izležavanje sa jednom vrećom na koju mogu da legnu.
1: A imamo jedno interesantno pitanje, tako da sigurno sam da će pristizati odgovori na 067-96-96-96. Kosta, hvala ti što si mi se pridružio na samom startu ovog mog radnog vremena. Dakle, slijedi jedna fantastična sportska priča, kao što si već rekao, naš dragi kolega Edin Ahmatović ima jednog interesantnog gosta.
0: Tako je, siguran sam da će to da, mislim, slušat ćemo, mi smo tu, tako da i mi jedva čekamo da čujemo.
1: Eto tako, čuli ste, slijedi jedna zaista fantastična sportska priča u okviru sportskog pulsa, tako da ostanite uz Elmag Radio.

0: I vašim slušalcima.
1: Eto, Dejane, od 17. do 20. jel tako, septembra, peti po redu memorialni teniski turnir Miško Asanović.
0: Tako je. Od četvrtka startujemo sa djecom, takmičarima iz cijele Crne Gore. Oni će se dva dana takmičiti u kategorijama 10 i 12, do 10 i 12 godina, 14 i 16 godina, starija. Tako da s tim će startovati. Onda petak večer imamo već preko 100 rekreativaca, ljubitelja tenisa, koji će učestvovati sa te rekreativne amaterske strane, dati učešće u turniru.
1: A upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Koje sve konkurencije će se održati u takmičenju?
0: Da, znači juniori koji se takmiče na domaćim listama u sklopu kalendara Teniskog saveza 10 i 12 godina, to će biti kao mlađa kategorija. Oni će se takmičiti po prilagođenom sistemu, gdje će imati priliku i mlađi igrači da igraju sa starijim, jačim da probaju, a isto tako nakon pobjede ili poraza će imati priliku i nekog utješnog meča u mlađoj konkurenciji. Isto tako 14 i 16 kategorija, isti princip, tako da pripremili smo im neke utješne nagrade u vidu opreme i novčane nagrade za odrasle najjače, kojima je i najpotrebnije u tim godinama da ih finansijski podržimo kako bi dobili posticaj da zadaje bavljenje tenisa.
1: Eto, zaista zaista divan turnir pred nama. Dejane, znamo da je to da je teniski klub vas, ajde da kažem ovako, pionir ovog sporta u Crnoj Gori. Sjećamo se i tih nekih početaka, vi to bolje znate. Koliko se tenis, eto, po vama promijenio u Crnoj Gori od prije 15 godina i do sad?
0: Pa jeste, prvi teren koji je napravljen teniskom klubu AS je 97. godine i evo sad sljedeće godine je i 30 godina postojanja kluba, tako da i za to spremamo neka iznenađenja i nove ideje i što se tiče u populaciji tenisa u Crnoj Gori. Pa da kažemo, teže je bilo neke stvari što se tiče tenisa, je mnogo teže je bilo ajde u tom periodu, pogotovo to samo finansiranje, sad se to opet malo poboljšalo, naravno nije dovoljno, ali nadamo se da ćemo, kako su sad dostupnije i mreže i sve se nekako krajnji gledalac dobije sliku brže, lakše i iz toga razloga i nam je olakšana ta strana tenisa, ali što se tiče opet veliki su troškovi, pogotovo u tom profesionalnim bavljenju, organizaciji turnira, svega toga. Međutim, ne posustajemo kao i prvoga dana, kako je sve to krenulo sa nekim entuzijazmom.
1: Znači, rekli ste 30 godina, je li tako? Znači, dalje vas drži ta volja i jačina.
0: Jeste, to moram da kažem da je to vjerojatno i otac zaslužan za to, jer je uvijek bio taj koji je gurao i kad nije bilo nekih izgleda da se ide naprijed, i dalje je nekako uspijevao u tome i zbog toga i ovaj turnir u njegovu čast svake godine i organizujemo.
1: Poznato je da je u tenisu, Dejane, da su potrebne, ajde da kažem, malo veća finansijska sredstva, pa kažite za naše slušalce koliko je zaista bitna pomoć države što se tiče tenisa kao sporta i u kojoj mjeri je potrebna podrška institucije za razvoj ovakvog sporta.
0: S obzirom da je tenis individualan sport i roditelji uglavnom snose sve troškove bavljenja tenisa, za razliku od ekipnih, gdje neki troškovi ne obuhvataju se kao u tenisu. Tako da definitivno je jako bitno, pogotovo tamo ako dijete pokazuje sa 13-14 godina, tad je najbitnije možda da podržimo sve te talente, a s obzirom da to nije veliki broj takmičara, da nije cijeli tim ili kao što je u grupnim sportovima, mislim da definitivno treba mnogo više uložiti i da onda možemo i očekivati neke rezultate poput kao što smo imali Dan Kukovinić i Danicu Krstajić i ostale.
1: Eto, sami ste rekli, 30 godina ste u tenisu u Crnoj Gori, to je neki sami počeci tenis, ajde da kažem, u Crnoj Gori. Gdje vidite tenis iz ove perspektive kroz nekih par godina? Ne mora da bude 30, ali kroz nekih 10 godina.
0: Pa kroz nekih 10 godina ja se nadam da će svi ovi događaji porasti. Ajde to, kao prvo, da ćemo nastaviti da podižemo, da to možda budu i još dodatno međunarodni i veći broj međunarodnih turnira za juniore. i dalje ne odustajemo od ideje profesionalnog turnira koje smo imali 16 godina smo imali za redom taj profesionalni turnir koji je bio sa nagradnim fondom i 50.000 2012. godine, pa smo imali imena kao što je Muguruza, Kontaveit, Begu, koje smo mogli da gledamo u Kokote 10 dana na takmičenju, a mjesec, dva dana nakon na velikim Grand Slam takmičenju. E, toliko su ti turniri, ajde da kažemo, mali finansijskim odnosu na te velike događaje, ali što se tiče kvalitete igre, to je tu. I onda jako je bitno, ja mislim, samo da nastavimo, ajde, sa istim entuzijazmom i da omasovimo opet svi ti talenti. Sve to mora izaći iz neke mase određene djece kojim se bave tim sportom. Tako da definitivno ja se nadam i gurat ćemo to da što više upoznajemo društvo sa tenisom, kakav je život jednog tenisera i da dovodimo neke, ajde da kažem, svjetske znalce koji će nam prenositi to iskustvo i tim putem podići svijest o tenisu i koliko je važan i koliko je bitno da uložimo više sredstava i energije kako bi ga razvili.
1: E tako, eto, mi nekako kao ljubitelji sporta naravno nekako čvrsto vjerujemo i nadamo se što da ne i Crna Gora da iznjedri nekog Đokovića kroz par godina.
0: Nadamo se i mi.
1: Ajde da se malo dotaknemo i svjetskog tenisa. Očigledno je, kad sam spomenuo Đokovića, ta smjena generacije. Alcaraz, Sinner, mada su se pokazala i ova dvojica Ben Shelton i Francis Tiafoe sada na US Open.
0: Jeste, igra se sad neki kako je tehnika i napredovala u tenisu, tako se i tenis dosta ubrzao, neke su nove generacije, drugi neobični stilovi tenisa, tako da što meni i dalje raduje, ajde kako bi se osvrnuo na prije tenis što je bio, Alcaraz koji i dalje tu igru voleje i forsira dosta za razliku od ostalih igrača. To je nešto što je interesantno, on je spojio, po meni on spojio moderni tenis i stari tenis, da rečemo tako, a mlade generacije dolaze, navikli smo na dugi period legendi teniski kao što su Novak, Federer, Nadal i ostali, dugo vremena su nas zaokupljivali sa tenisom, tako da sad je možda neobičan ovaj US Open, baš zbog toga, zbog tih mlađih generacija, ali nadam se da će opet stvoriti neka imena velika poput njih, kako bi, jer naravno ako je tenis interesantniji, kad imamo tako dobri igrače koji sve daju na terenu, naravno je da je zanimljivije gledati, mečevi su bolji i ostalo.
1: Tako je, ajde ovako Dejane, po vama, vaše neko lično mišljenje, ko je sljedeći Novak Đoković?
0: Alcaraz, po meni, ukoliko malo van tenisa ove ga stvari koje ga okružuju.
1: Znači samo da ga tenis interesuje, to je sad.
0: Ako se malo više fokusira na tenis, definitivno Alcaraz po meni najviše ima, ajde tu, da bude nasljednik te trojke.
1: Evo vidjet ćemo, mada i Sinner je također.
0: Sinner definitivno, tako je, nego kako je na ovom turniru. Sam njega zanemario, definitivno i on. Njih dvojica, ajde da kažem, su ovako po meni, koji mogu biti sljedeće legende tenisa.
1: Sljedeće legende, tako je. Evo za kraj, Dejane, jedna poruka vaša svim, eto, mladim ljudima koji žele da se bave tenisom.
0: Pa, pozvao bih sve da na bilo koje terene i klubove u Crnoj Gori da se prijave da učestvuju u tenisu, prvenstveno zbog zdravlja, zabave, isto tako evo neka istraživanja smo interesantna posljednjih par godina kako je tenis utiče na produžetak životnog vijeka, tako da definitivno eto to je prva stvar, a druga stvar isto tako da nikad ne odustaju, da budu djeca u tenisu istrajna i mi smo tu opet kao klubovi, kao radnici u tenisu da ih podržimo i da probamo da budemo najpristupačniji mogući kako bi oni napravili neke rezultate.
1: Evo, zaista jedna divna poruka za kraj. Dejane, još jednom hvala što ste bili gost našeg medija.
0: Hvala vama i slušalci.
1: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na Elmag Radio.
2: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.

0: Sergej Četković, odlaziš, čuli na Elmogu, 14 sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: Nije to Hari Matehari u 15 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Ja, u nedelju smo potrošili na najbolji mogući način, uz lipe poklone, uz lipe priče i uz najbolju domaću muziku. Za kraj, Aleksandra Kovač i ti. To bi bilo to od nas. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ti poželim prijetan vikend, a od ponedeljka novo druženje. Pozdrav svima!

Sve šta sam o sebi znam, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog petka i dobro mi došli na ovo naše novo putovanje kroz beskrajne predele ljubavi, jer i ona sama je beskrajna i nadam se da i vi živite neku lepu verziju nje, ali ako to i nije slučaj, predlažem da budete malo strpljivi i mnogo uporni na tom polju, jer to je najbolji način da vam se dogodi i da vam život uda smisao kako samo ona ume.

0: Grupa Regina ima svoju pesmu sa nazivom Ljubav i naravno da i ona pristaje ovoj našoj emisiji, kao što pristaju i sve pesme Zdravka Čolića i Aleksandre Radović. A njih dvoje slušamo u nastavku Dodira noći.
1: Kad

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka na početku nastavka Dodira noći, emisije u kojoj ni večeras nema ničeg drugog osim ljubavi koja je nekada i negde između redova, ali najčešće je u samim redovima, odnosno stihovima. Za ovaj početak nastavka u stihovima pesama Đoleta Balaševića, Dejana Cukića i Vladimira Vlada Georgijeva. Opusti se i uživaj.

žale Balaševići večeras sa ovim svojim remek delom u dodiru noći nedostaje mi naša ljubav. A reci mi šta je ljubav, peva nam Leo Martin. Opusti se i uživaj.

najlepše je kada dve ptičice, odnosno dvoje golupčića, doskakuću u jedno ovakvo jutro, kakvo opisuje Nina Badrić u ovoj svojoj prelepoj pesmi Čarobno. Jutro u dodiru noći. Uživamo.

Izdaja je nešto najgore što se jednoj ljubavi može dogoditi, ali nije da se ne događa. No, da nije, toga ne bi bilo ni većina ovih pesama koje slušamo u dodiru noći i u kojima uživamo, pa čak i kada su o baš tužnim ljubavima.

I večeras smo u dodiru noći čuli ovu Tošetovu, nazvanu Ako me pogledaš u oči. A sledeća pesma govori o njoj koja je samo nakratko pogledala tog njega u oči i rekla kratko i tiho: od noćas nisam tvoja Ana. U pesmi Kemala Montena napiši jedno ljubavno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.